0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Ty më se jemi e frimi.
1: Ishtë hëpë një namëll, e khuje. Hënë në gëzë. Hënë tirë, e në.
2: El mërgju minë sëdë mësafirin, alamët një mëgjëtë lë idhaëtë lë vëtënija. Atë të wëgjuhë më bëshërëtën. إلى العشوية.
3: العشوية على الوطنية مع ملك ليزيد.